0: دان هلا بالخميس يعني بكردي هر بجي بين شما هاتينو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
1: هاي اس اس فيدر دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
0: سلام عزیزان من انجاره لگل برنامه کی جواز و تازه به نسبت خوم هستم حتمتو بولاتان هیوا دارم بدلتان بیت
1: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
0: عزیزان انجاره برنامه که به ناوی هر کاتیک لگل تو این مومنت میت دیا
1: یا Das Programm heißt Ein Moment mit dir.
0: بله عزیزان امیوی ام برنامه که پیش کشیکم لحظه یکی لجیانی خود حزه که چون بی بیت سر بو نمونه من امرو که فراغ یکی زورم هی او لحظه یه حزه کم با کات یکی خوش بی بمسر و بلی قاو بخومو یعن تانز بکم موزیقا گویلی بگرم اتر بوشی ویا
1: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
0: Min am barnamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjardua.
1: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
0: In der Hiwa Darim Gütan Lebe kamen Interviewum Lagal Chankasania Kurdua.
1: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
0: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظه جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
1: Ihr könnt diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen, damit die Zeit nicht einfach verloren geht.
0: اینجا دینو بولاتان که لدوهای گوه گرتنی ام انترویوانی لگل او کسانه کردمان هر کسی کو
1: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.

0: سلا و برزان استا لگل او برنامه که حزم کرباسی کین هر کات یکی جوان لگل خوتا چون بسری ابی انترویو کمان هیا لگل برزیک عثمان کل رادیو کارکا لگل خومانا هیا هر حزم کر پرسیارکان یکم جار آراستی او بکم که بزانم او چون ولام داتو که چون جانی خوی بسر ابات لگل این مومنت میدیا هلا عثمان
1: Hallo Lana.
0: Osman, wie geht's es dir heute?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Heute, ja, heute normalerweise, ich fühle mich sehr gut, weil die Wetter sehr schön, gibt auch schönes Wetter. Ja, jetzt ja, so fangen an die Sommerzeit, aber nicht richtig Sommer, aber geht auch.
2: Oh, meine Tage, wie die waren, sehr anstrengend tatsächlich. Ich habe viel gemacht, ich war auch tatsächlich sehr viel unterwegs, vor allem auch, wo es warm war. Da kann man einfach draußen